0: מצא אוסרית מרה מצא מרכיזית בולו מצא אוסרית נמה לי שצוריצה נמה לי שפרייליצה מרה מצא מרכיזית בולו מצא אוסרית
1: רדיו לא